dostlar. Bu sahibimizde marojni nim üçün yazda asan eriydi degen temada toxtılıp ötümüz. Kiçik dostlarının yazda en kuşal boladığan işi bir tal muzdak marojni yeyiş. Bırak köpçilik şunu baykıdınla mı? Yeni alğan marojnini azraq vaqt koyup koysaqla asta asta erip tatlıq muz suyuğa aylanıdı. Marojnının nim üçün pişğirim ısıq yazda şünç tez eriydiğalıqını bilemsele? Әмәлігетті марожны әсліділі соғықтың әм ұсықтың қорқыдыған ұшақ емеклік. Марожны ясығанда ішчіла сүт, қаймақ, шекер сүйіне арлаштырып, 0-дің төвәнін 10 нәчі селсия градуслық төвән температурада тез сүрәтті тоңлатыды. Төвән температура ішчідіке сүні қаттық мұз кристалығы айландырып, сүт ботқысыны қатты қысылық халетке келтіруді. Marojnining turaqlıq temperaturası intayin tüən bolup, pəqət tonglatqonun